شہید میری قوم دے قوم دے قربانی با ایثار کے روشن احرام ایک دام شجاعت کے دل افزا پیغام چڑیوں کو بھی شہباز بنانے والے دسمیش پتا آپ کو لاکھوں پرنام کرجے سے ہند تیرے سبق دوش نہ ہوگا یہ احسان تیرا ہم سے فراموش نہ ہوگا

روز وہاں پہلے حصے وچ درس ملے گا، دوسرے حصے وچ سب پائی، اور تیسرے حصے وچ سب انڈیا بھی شبد بول کے اپنی رسم پوری کروا

جیو پنڈ سب تیرے پاس آپ میرا دور آپ ہی آپ من میں آنو آپ ہی فیصلے آپ ہی

بھائی جھوٹ نہیں کوٹ لکمائی نام سب سے پار پرائی ان کبھی گنجا آئے سنگار ہر کا نام تتکال ادار ان کے جون جن میں مر جام نام جب پاوے بسرام ہوں میلا

ہر کا نام اوہ سنگ تسار جہ پینڈے مہ اندھ گبار ہر کا نام سنگ اجیارا جہاں پنت تیرا کو نسیانو ہر کا نام تینال کشانو جہ مہا پیان کپ

نانک ہر ہر امرت برکے بھگت جنا کی برتن نام سنت جنا کے من بسرام ہر کا نام داس کی کوٹ ہر کا نام ادرے جن کوٹ ہر

پائی ہر کا نام جن سو بائی ہر کا نام جن کو پوگ جوگ ہر نام جب تک نہیں بوگ جن راتا ہر نام کی سیوا نانک پوجا ہر ہر دیوا ہر ہر جن کے مالک دینا ہر تن جن کو آپ رب دینا ہر ہر جن کے ارس تانی ہر پرتاپ جن خبر نہ جانی اوت پوت جن ہر رس راتے

دے ہوتے سوچ کریں دن سر رات من کی میں نہ تنتے جات اس دیہی کو بہت سادنا کریں من سے کبھو نہ بکھیا کریں جل تو وے بہت انیت خود کہاں ہوئے کاچی پیت من ہر کے نام کی مہما اونچ نانک نام ادرے پت بہموچ بہت سیانپ جمکا پاؤ بیا پہ انک جتن کر کرشنا پراپے بھیک انیک اگنی بوجھے کو تو پاو سرگنی سجے چھوٹ سنا ہی اوپیار مہ بیا پہ مایا جال اور کرتوت سگلی جمدانے گوند پجن بن تل نہیں مانے ہر کا نام جپت دکھ جائے نانک بولا سہج سبائے چار پدارت جے کو منگے

فصل ہو تو نانک سی جائے جے پرساد تر اوپر سکھ بسے ست پرات میت منگتا سنگ ہسے جے پرساد پیوے سیتر جلا سکھ دائی پون پاوک امولا جے پرساد اوگا سمرسا سگل سمگری سنگ سات بسا دینے ہست پاوک ان نتر رسنا جسے دیا پاور سنگ رچنا ایسے دوکھ مور اندھ بیا پے نانک کار لے ہو

جان کی سیوا نب نج پاوے تاشموڑا منی لاوے جو ٹھاکر سد سدا حضورے تاں کو اندھا جانت دورے جان کی پہل پاوے درگہ ماں تسے بسارے مگد اجان سدا سدا اکولن ہار نانک راکھن ہار اپار رتن تیا کوڈی سنگرچے ساتھ چھوڑ

اند کوپ میں پت بکرال نان کال ہو پرب دیال کرتوت مسو کی مان سے جا لوگ بچارا کرائے دن رات باہر دیکھ انتر ملمایا سب سے نہیں کش کرائے سپایا

آپ کرت نبیرا کسے دور جلاوت کسے بجاوت نیرا اپاو سیانت سگلتی رہت سب کچھ جانے آتم کی رہت جس پاوے جس لے لڑ لائے تھان سنم کر رہا شمائے

اوکھن پہری جائے من کی سمرت کو آلسی کی جائے جے پرساد اصل ہست اسواری من کس پرب کو کبھو نہ بساری جے پرساد باغ ملک تنا رات روئے پرب اپنے من جن تیری من بنت بنائی اوٹ بیٹھ سچ سہتے آئی سہتے آئے جو ایک الکھ ہے یہاں اوہاں نان تیری رکھ ہے جے پرساد کرے بن بہتان من آٹ ہے کر کس کا جان جے پرساد تو اچار بہار کس پرب کو ساتھ ساتھ چتار جے پرساد تیرا سندر روپ سو پرب سمرو صدا انوپ جے پرساد تیری نیکی جات سو پرب سمر صدا دن رات جے پرساد تیری پتر ہے گر پرساد نانک

نہیں ہوں باپ ساتھ کے سنت دے سب آپ آپ جانے ساتھ بڑھائی نانک ساتھ پربو بن آئی ساتھ کے سنگ نہ کب ہوتا وے ساتھ کے سنگ صدا سکھ پاوے ساتھ سنگ بست گوچر لہے سادھو کے سنگ اجر سہے سادھ کے سنگ بس ایتھانی اچھے سادھو کے سنگ محل پہنچے سادھ کے سنگ درڑ سب سرم سادھ کے سنگ کیول پار برم سادھ کے سنگ پائے نام ندان نانک سادھو کے قربان سادھ کے سنگ سب کل ادار سادھ سنگ ساجن میت کٹم نستار سادھو کے سنگ سو تن پاوے جس تن تے سب کو ورساوے سادھ سنگ

پاوے ساتھ کے سنگ نہ برتھا جاوے پار برم ساد رد بسا نانک ادرا ساد سن رسائے ساد کے سنگ سنو ہرنا ساد سنگ ہر کے گنگا ساد کے سنگ

اور نہ پیکھا ایک سبن کوئے نانک اے لچھن برہم گیانی ہوئے استری برہم گیانی صدا نلے جیسے جل میں

نانک جس ملے جس لکھیا تر کرم جس کے من پاربن کا نواس جس کا نام ست رام داس آتم رام جس نظری آیا داس

تس داستو سب سو جی پرائے سگل سنگ آتم اداس ایسی جگت نانک رام داس سب کی آگیاں آتم ہتاوے جیون مگت سو

بہو لشکر مان کو پر کرے آس پل پیترتا کا ہوئے بناس سب سے آپ جان بلونت کھل میں ہوئے جائے پسمنت کسے نہ بجائے آپ ہنکاری ترم رائے تس

اپرب سو جو کسینوں سو اپنے رنگ سب سے دور سب ہو کا سنگ بجھا دیتا ہے قریب بیک اپ ایک اپ انیک مرے نہ بن سے آوے نہ جائے نان صدیر اسمائے آپ اپدیسہ

اپنی چلت آپ کرنے ہار کوتک کرے ننگ اپار من میں آپ من اپنے مائے نانک قیمت کہنا جائے ست ست ست پرب سوامی گر پرساد کنے وکھیان سچ سچ سچ

نان چھن پاوے تا اس کا پی ہوئے موک سنت کا دکھی صدا اپویت سنت کا دکھی کسی کا نہیں مت سنت کے دکھی کو ڈان لگ سنت کے دکھی کو سب تیاگ سنت کا دکھی مہنکاری سنت کا دکھی صدا بکاری سنت کا دکھی جنم مر سنت کی دکھ نہ سکھ سے تر سنت کے دکھی کو نہیں تھا نان سنت پاوے تا لے ملائے سنت کا دکھی ادبی سے ٹوٹے سنت کا دکھی کتے کاج نہ پہنچے سنت کے دکھی کو ادیان فرمائیے سنت کا دکھی اجڑ پائیے سنت کا دکھی انتر تے چھوٹا جو ساس بنا مرتک کی لوٹا سنت کے دکھی کی جڑ کسی نہ آئے آپن بیج آپ ہی تھا سنت کے

پے سنت کا دکھی ست اکیلا جو پوار تل کھیت مہیں دوہلا سنت کا دکھی ترم تیرت سنت کا دکھی سد متھیا کہ

سنت کے دکھی کو اتر گئے ملے سجائے سنت کا دکھی سدا سہکائی ہے سنت کا دکھی نہ مرے نہ جیوائی ہے سنت کے دکھی کی پوجے نیا سنت کا دکھی

بڑ باگی نانک جن سے سلو تجو سیان پسر جنو سمرو ہر ہر رائے ایک آس ہر من رکھو نانک دوکھ پرم پو جائے اسکری مان کی ٹیک بھتی سب جان دیون کو ایک ہے بھگوان جس کا دیے رہے اکائے بہت نہ تشنا لاگے آئے مارے راکھے ایک کو آپ مانک گئے کس نہیں ہاتھ جس کا حکم بوجھ سک ہوئے جس کا نام رکھ کنٹھ بروئے سمر سمر سمر کر سوئے نانک بگن لاگے کوئے اس تت من میں کنکار کر من میرے

جب دیکھو تب سب کچھ مول، نانک سو سوکھم سوئی اصول، نہ کس جن میں نہ کس مر، آپ چل تو آپ ہی کرے، آون جاون درشت ان درشت، آگیا کاری تاری سب سوت، آپ آپ سگل میں آپ، انک جگت رکھا پوتھاپ، اوناسی نہ

ہے سب بلہار ہے چرن ساد کے توتے پیو ارپ ساد کو اپنا جیو ساد کی تور کرو اسنا ساد اوپر جائیے قربان ساد سیوا وڈ پاگی پائی ہے ساد سنگھر کیرتن گائے انک بگنتے سادو رکھے ہر گن گائے امرت رس چاکے

جس ہوا سوچ پر سنس دبی اب ناسی کمن میں راک مان کی تم پیتے آگ چستے پڑے نہیں کچھ کوئی سب نرنتر ایک سوئے آپ بینا آپ دانا گھر گمیر گہی سجانا پار بن پرمیشر گوبند کرپا ندان دیال بخشند ساد چلے کی چرنی پا نان کے من کے انراو منسا پورن سرنا جوگ جو کر پایا سوئی ہوگ ہرن پرن

بھوگی سب میں تیسر گرست میں بھوگی تیائے تیائے پرتا سکھ پایا نانک تس پرکھ کا کنے انت نہ پایا جاں کی لیلا قیمت نہ سگل دیوہار اوگاہ پتا کا جنم کہ جانے پوتے سگل پروئی اپنے سوت سمت گیان تیان جن دے جنداس نام پیا ویسے تے گن میں جان کو پرمائے جنمرا پر آوے جائے اونچ نیچ تس کے استھان جیسا جناوے

دشمن بسم پے بسم جن بوجھیا کس آیا سواد رب کے رنگ رات جن رہے گر کے بچن پدارتھ لہے او داتے دکھ کاٹن ہے کے سنگ کرے سنسار جن کا سیوک سوبڑ پاگے جن کے سنگ ایک لولاج گن گوبند کیرتن جن گاوے گر پرساد نانک پھل پاوے سلوک آد سچ جگاد سچ ہے کہ سچ نانک ہوشی تے سچ استری چرن سچ ست پرسن ہر پوجا سچ سب سے ودار درشن سچ سب دیکھن ہار نام سچ سب جاون ہار آپ سچ سچ سب تاری آپے گنکاری شبد سچ سچ پربکتا سرت سچ سچ جس سنتا دوجن ہار کو سچ سب ہو نانک سچ سچ سب سوئے سچ سروپ ہردے جنمانیا کن کراون تن مول پشانیا جاں کہ ہردے وشواس پربھ آیا تت گیان تس من پرٹایا

جس کا گن کا ایک نہ جانو آٹھ پہر سب سے حضور ہے کون نانک سے ایدن پورے من میرے تن کی اوتلے من تن اپنا تن جن دے جن جن اپنا پربھو پشاتا سو جن سرب تو کا داتا کس کی سرن سرب سے پاوے جس کے درس سب پاپ مٹاوے اور سیان پر شگلی چھاڑ کس جن کی توں سیوا لاگ آون جان ہووی تیرا نانک کس جن کے پوجو سد پیرا سلوک سچ پرخ جن جانیا سچ گر تس کا نام تس کا سنگ سکھ اتر نانک ہر گن گا وسطی ست گر سکھی کرے پرپال شیو کو گر سدا دیال سکھ کی گر گرمت مل ہرائے گر بچنی ہر نام اچرائے ست گر سکھ کے بندن کاٹے گر کا سکھ بیکار تے ہٹے ست گر سکھ نام تندے گر کا سکھ وڈ پاگی ہے ست گر سکھ کا حق بخشوار ہے نانک ست گر سکھ کو جی نال سمار ہے گر کے گرہ سیوک جو رہے گر کی آگیا من میں سہے آپ کو

پر انک بچار ایک پے ایک رات راست گئے من تن انتر ایک سبراتا گر پرساد نانک ایک جاتا سلوک

رب ریا سد سنگ حضوری جس کا سا تن لیا ملائے نانک پگتی نام سنائے شوق بسرے جی کال نہ پانے شوق بسرے جی کیا جانے شوق بسرے

واپس کری جب اکار ایک اسند دیتا باپن تب کہتے ہوتا جب تاری اپن سن سماد تب بیر برود کس سنکمات جب اس کا برن چہن نہ جاپت تب ہر سوگ کہو کسے بیاپت جب اپنے آپ آپ پار برم تب موہ کہا

چوگنی جب ایک ہے ہر اگم اپار تب نرک سرگ کہو کون اتار جب نرگن تب سہسوائے تب شیو شخص کہو کت ٹھائے جب اپ آپ اپنی جوتر تب کون نڈر کون کت ڈر آپ چل آپ کرنے ہار نان کٹھا کر ادم اپار اب ناسی سکھ اپنے آسن تہ جنم من کہو کہاں بے ناسن جب پورن کرتا پرب سوئے تب جم کی ترا کہو کس ہوئے جب اوگت اگوچر پرب ایکا تب چتر گپت کس پوچھت لکھا جب نات نرنجن اگوچر اگا دے تب کون چھٹ کون بن بن بادے اپن آپ آپ ہی اچر جا نان کے اپن روپ آپ ہی اپر جا جہ نرمل پرکھ پرکھ پت ہوتا تہ بن میل

نہیں شمار جب اپنی شوبھا اپن سنگ بنائے سب کمن مائے باپ متر ست پائے جہ سب کلا یا پیپر بین تہ بیت کتیل کہاں کو چین جب اپنے

جہ پسرے پسار سمترتا دھوپا کا پتنی ان کی صوبہ انہوں بنی آپ کرے آپ رس بھوگن نرجوگ جس پاوے جس اپنا لاوے جس پاوے جس کھیل کھلاوے بے شمار اتھا اگنت اتولے جیوں بلاو کیوں نانک داس بولے۔

اتم سلوک ساد کے بچن عملی کلال اے رتن سنت کماوت ہو تو دار آپ ترہ لوکہ نستار سفل جیون سفلتا کا سنگ جان کے من لگا ہر رنگ جے جے شبد انہد و جے سن سن لنکا